nazvala sam njega. Htjedoh da te prevarim, dosta mi je svega. Onda šta je tu, je nazad ne postoji. Još je samo jedan korak, možda mali, ali se broji. Počelo je slatko, oh my Bože, bit će kraj.

a volim i rakiju domaću. Pa šljevovica, pa prepečenica, pa kleka, pa travarica. Pa volim i vinjak, pa i viski može, i vino, belo, crno, roze, sve može, a naj...